0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.

0: Sådan klokken 6:08 her med Skabt til at være to.
1: Det her er Godmorgen B3.
2: Med Andreas Korsholt, Diva Mangesi og Lasse Knudsen.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Det er Ebjørk. Vi er på Stop med at elske nogen. Vi har nogle virkelig, virkelig seje venner af programmet her i Nynne FM. Artister, som har lyst til at tage sig tid til at lige må give dem et kald en gang imellem, besøge dem en gang imellem, få lov til at snakke med dem og sådan selvfølgelig pick their brain i forhold til, hvad er det, der udkommer for dem? Hvad går de og arbejder på? Hvad sker der inde i deres hjerne? Og for lidt tid siden, der fik jeg lov til at snakke med altså en artist, jeg har som sådan lyden af rigtig, rigtig mange af mine 20'er i virkeligheden. Altså til alle fester, jeg tror, jeg har været til, har der altid været Tove Lo på anlægget. På et eller andet tidspunkt i løbet af aftenen. Jeg elsker hendes måde at være en popstjerne på. Altså fordi det er sådan lidt råt det hele, og nogle gange lidt grimt af de kærlighedssange, hun skriver. De er altid sådan lidt selvudleverende og meget, meget ærlige, og jeg synes, hun er. Jeg synes, hun er fucking sej, Tove Lo. Og derfor så var jeg også sådan rimelig stoked over at få lov til at ringe til hende, få lov til at snakke med hende om det helt nye nummer, hun har udgivet, det jeg har lagt klar til os den her tirsdag i playlisten. I'm Your Girl, Right. Og det helt nye album, som hun også lige har annonceret, kommer til at lande. Det kommer vi til at vente lidt på. Men allerførst, så vil jeg lige tage dig med ind i, hvad hun fortalte, vi kan forvente af den her nye lyd fra Tove Lo.
1: You know, the album is called Estrus, which means animal in heat. It's like animals, you know, ready to procreate. Like a female mammal is ready to get impregnated. So I guess that says a lot about sort of the conflicted feelings I have about that. I'm really excited to see, you know, how my listeners feel about this one. I think sonically it's a little bit different for me, but the whole album feels very, you know, contradicting and emotionally chaotic. I wrote most of it in Sweden, in south of Sweden, where I would spend every summer as a kid, not far from Copenhagen. And I did try to write for it for a month in LA, like maybe, you know, quite a while before that first trip to Sweden. And I didn't get anywhere. I think I was like having a bit of writer's block. I was feeling kind of sort of like I wanted to crawl out of my own skin. I was like, I don't know what I want. I don't know who I am. I don't know anything. But then when I got to Sweden and I started writing there, it was like I could strip off all the layers and I could just zoom out and zoom in the right way, where I'm like, well, this is just write how you feel.